0: Lui zadaj ves čas. Nara, nara, nara. In da bi tak bil vaš ponedeljek. Zato smo tu in skupaj imamo to. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: još nehala cmokat.
1: Ja te značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.